Visst, man gör en erkänna. Jag kan säga vad jag vill, men det träckt jag an. Bring jag när det står sen ikka dag. Jag säger skit jag echt diar. Jag säger jag grip i mig echta namn. Säg mig vad jag vill, jag kan jag greppa bij jag kill. Som jag vill ha jag vriendin och jag coachen.